0: на терену, що мені зіно тебе жену, док сам бію на терену, що мені зіно тебе жену, док сам бію на терену, що мені зіно тебе жену, док сам бію на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.
2: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrvaju.